Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det var Wenche Myhre med Alle med sin Treumann Gern. Vi skal ha en ny låt av Wenche Myhre, men her skal hun da synge sammen med sønnen sin, Dan Myhre. Og det Wir beide gegen den Wind.

Det var Wenche Myhre og Dan Myhre med Wir beiden gegen den Wind. Da skal vi over til De Amigos. Stiftet i 1970 av Bernt Ulrich, født 2. desember 1950, og hans bror Karl Heinz Ulrich, født 19. november 1948, fra Hesse i Tyskland. Og de har gitt ut mange flere album. Vi skal høre en låt fra dem, og den heter Eine Nacht mit dir.

Det var Kursil Dis In Mine Arme. Vi skal høre en låt til vi med Christer Sjögren og Vikinger, og det Fyr Ons Svei.

Det var Fyr Ons Svei med vikingarna, eller vikinger med Christer Sjögren. Da skal vi over til Hans Hinterseer og høre et par låter med han. Han kjent som sanger, programleder og skuespiller. Født 2. februar i 1954 i Kitzbühel, var tidligere en østerrisk alpinist. Den første vi skal høre, det When Ich Träume.

Det var Wenn ich träume med Hansi Hinterseer. Vi skal høre en låt til via han, og den heter Einmal Nachtlings.

Det var Roger Whittaker med Mit kleinen Tritten fängt alles an. Da skal vi over til en duo her, og det Brunner und Brunner. Østerrisk popduo bestående av brødrene Charlie Brunner, født 28. februar 1955, og Jogel Brunner. Han også født da 19. mars 1958. Og de hadde et løp av hitsingler og albumer mellom 1992 og 2012. Vi skal høre et par låter av de, og den første det Schenk mir diese eine Nacht.

Vi starter her lokalt, og vi har flere målinger fra Modum. Ta Blåfarverket, der det 19 grader I vannet. Så det Liengjordet, det ikke så langt fra... Det fra Tangen da, og mot Tyrifjord Hotel, så det da 17 grader, men så det også en måling ved Tyrifjord Hotel med 17 grader. Så det videre et Ringerike ved Steinsfjorden, der det 21 grader I vannet. Så det til Drammen og Hagakjern har 19,2, Havnevik har 18, Krok 18,5 og Sota Fjordpark, også det Drammen har 19 grader. Så det Flå ved Slenta, der det 17 grader. Så tar vi med oss ved Hole, Slettøya, der det 18,9. Så det Gol ved Høysjøen, 11 grader. Så det ved Hole, ved Kolsfett-tangen, det bare 8. 20-kjelleren, også det Hole, har 12,5. Lier ved Engersandhavn har 18,8. Nesbyen, Mykingsjøen har 16, og Svartevatnet, også den Nesbyen, har 12. Nore Uvdal ved Søre Økteren har 17. Tunhavdemogen, også det I Nord-Uvdal, har 15,9, og Åmåttekjønn, også det I Nord-Uvdal, har bare 10,8.

0: Var en gammel slager fra The Lille og Tøff i pyjamas. Og så skal vi til mitt store favorittband, Sigbjørn. Og jeg tror du er litt fan som du har, nemlig Vazelina Billepøggers. Det er ikke så veldig mange år siden vi var inne i ute i Asker og intervjuet han som har Vazelina-museet ute der, Robin Nikolaisen. Og så har jeg vi har vært i Vazelina-museet oppe i Hunndalen og prata. Så vi har egentlig laga mye om Vazelina på radioen. Vi må ta med en låt i dag òg.
1: Ja, jeg har også hatt egne program. Det var vel i Totenradioen, det med både Viggo Sandvik og Eldar Vågan når jeg skrev boka 'Totenpoppens historie'. Så og, ja, jeg har hatt mye med dem jeg har gjort, egentlig. Vazelina-utstillingen i Gjøvikmarken var jeg litt borti også, sammen med han som har Vazelina-museet i Asker. Så, men feil side av Mjøsa, det er jo liksom det er jo Eldar Vågan som har skrevet den teksten, da. Det er jo en annen som har skrevet melodien. Det er oversatt fra engelsk som
0: Wrong End of the Rainbow.
1: Og, men det er jo liksom vært en litt konkurranse mellom vestsida og østsida av Mjøsa, som sikkert en del av lytterne har lagt merke til. Og her er det jo en sånn lite kick da til andre sida, at vi egentlig ønsker å være på vestsida, vi som bor her også. Det betyr Gjøvik, Raufoss og Kapp.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Det var Manfred Mann vi hørte der med Pretty Flamingo. Plukket fram en plate som kom ut i 1985, og det var Forente Artister som ga ut denne. Og da skal vi høre låten Sammen for livet med Forente Artister.

Det var gruppa Diligens vi hørte der med Loven Hass Birger. Da har jeg plukket fram en god gammel låt her med Millie. Millie Small heter vel egentlig. Og låten heter Sweet William.

Det var Johnny Cash vi hørte der med You're the nearest thing to heaven. Da har jeg plukket fram en instrumental låt her med Freddie Steady, og den heter Ride Through Wild Country.

Det var Ingemars vi hørte der med Festplassen. Da skal vi slippe til Bobby Bear og låten The Living End.

Det var Hjerteknekt vi hørte der med låten Farvel til deg. Da har jeg plukket fram en låt med Ottar Biggan Johansen som heter Never Giving Up on Love.

savner deg. Men isen smelter der vi sto. Det kunne være stille mellom oss to. Og likevel var det et orkester. Og vi, ja, vi var midt i dansen. Jeg savner det. Jeg savner det.

szívedben. Lejt a kirobok, a halkan szokkira pölgnök lok, a Steinar granit lignő szilka szok. Gódag. Bár szomberdag mindre blokt, om lyder fra vakre ting, om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker, vennlig og nikker god dag. God dag, god dag. Sommerdag, god dag, solvarme fjell, god dag, morgen og kveld, god dag, sønn og vind, god dag, ingenting. God dag, god dag, livet selv, god dag, solvarme barn og måker.

skyer som ingenting kräver. Hver sommerdag er en tone, en sang om alt som er, om fisk som svømmer.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.